Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kagoulou, c'est qu'à mon ambition, n'a dit que d'obéir un banque boy song en gâteau, écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obéir ni que Takakado, t'as dit le solte bolanto. Voilà, d'où vendredi, a dit que Ndoy batte Kambé que Njamanatla. A de Yana Barna, il concourt, ta va et il concourt écrit ta. Wai kilisa to dai dokumlo eji ke chad te la libai. Adnin toni taba so e donge ke formation technique adi yando ke dendul andango ara ke jin. Bai yan gir ke ya dendul ne yan kumundu sen yige kuto keme abar na technique ou professionnel ni. Adi ni ke ministre koni yon kulake sodo yando yon gan geki université te geki institut ke formation professionnelle gni. Adi docteur sitak yon batina beni. Ni nena reini ta yon ni concours nga anto ni adi ta komunike delege ya gogo. Ke kadu province ke kadu beki njame natla ata wala yi province ale koke. Jaminatla de Amina Kojiana, Wunga Kranga, Mirinde, Dodinga in Nere, Ugun, Kumtu, Adinga, Dokalak, Ndeng, Malanga, King, Gulku, Dokalak, Ndeng, Nimalang. In a rin, Pateng, Kadu, Takumdutin, Ninet, Ayani, Concour Konto, Mandangani. Ada Mamata Sineta, a concour Kilisa, to Dai, Dokumlo, Egitla, Alibai. E Takagadokon, Totoba, Ada. Ara ngegani kanjida gani kada ngane ma butu buku wajido ade ma butu ni mamta de lansen ada barne certificat de spécialisation professionnelle ko ko joba ngane certificat d'aptitude professionnelle ko ko ko mata to ba brevet d'études professionnelles ba ma butu buku noni raro ni titi mutade ke kadre ndonia tolenta ba ingen ona jin te tani ke minister ni ba politique ngi ko ben toni tam ye kad ye ngi ngane ma to bu be lok kad len do du keme gutoni na na do non tam ye kad ngane kle len do de giri ade yani yando konto ge gene ara se de kari na ji ke se te tani ke minister ta di sitak yombate na gegnan concours niko malang dokum lok chatla ke dodo ikononwa bay dubu kogi ke bum ta ba kalun ku do ti siri banin gno malang nanara no concours to dokum lok chatte la malang ni beji ki chat de odna ingenya rak lek ku maj maj ki ke kawo jin ngegekla badan tege ake ngegene jade ra sai sai ake ngegek kurubem gitu abar na klinik mobil ade nin toni taba area wasikil kraya centre hospitalier universitaire nin dan di dot na mere l'enfantni nina adin di yanto ba bar na klinik mobil digitalisé voilà ni taba inge gntoni inge ki emirat arab unite adi arab g nana ren aden inge k labdan ta adi nik minister ko ni yan klak sodoronga ikos g girjint malangni ni nana na yan religion ta adi nik abdel majid abdel rahim ade klinik mobil kontoni mamuta najik dotla sai kadu oi. Voilà, ngeg ke mira dara bini tege nin gna adun do do baito ku go yani association gu ne ran kla na te ku ministère ya santé publique ak organisation non gouvernementale gu o humanitaire gu bay but gu ak lok lok koto malagni ina adun do do ta ka de yani abar ne ye clinique mobile toni biaji aing tam ye ka de aji nenge kene jene jadera sen sen baini adere ko toni tok ma jala ke mo yige ge ba kade nge kun toni jadera sen sen baini aji ne de lai ade abar klinik mobil toni ba i klinik mobil interconnecté ade ren jene sen sen ge yani ngane
ni ta ji na at no na le ne ko ronge ke kin jeni kembe kin jamena tla tam ye ka de gara ne ko le mbana na tu ai ne mbere tu a ke ji ne nge ke ne to ni to ke ma jal ko mandang niu kin je na ran ke le ade nin to ni ta pa i yando ka ukronge ke ke kem direction general ya ya lambo ade tagbe kendo ini tabai kem hotel ni dari dot ne la chadian ni ade nin gen ne angani andon to ni ba yando ko sodo yani ndo to ko ya kenda do gegeni ga gan lambo te ake iklo ko ya gerke ki jude kame ni ya gere dendul na bar nay modernisation ni o krang bay ton ba ya ko unjin jay jay ke kar to ari transparence ya ki yar guto keme ba ya gno na gan ge ku kum te ni aja ya en po ga din gera kla ge ke kam lambo ge te ay gan ya ndon to tam ye kadra ne kle de kuma ke ke te o ya ni de gna ni na bar de contribuable ga de na ra yi kro re te ta u de gir jin lambo te ni ki ge ba ka de kle ko dot te ni ya ki yer se ki ge ka de ko guto adi ni ke directeur général ya lambo adi directeur général des impôts adjoint in etuka juma ni ne na re ni ka kla konto ni mandang mama da se ke ni ke délégué ya gogo ke ngor ka de province ke mayo ke bite ade ni ne na awo do babra ke bo ni logo ne ka de ai ba ai bongor ba ai gang do babra no igle do ba udi ke ya gwata di gonan ke kamurun te ade ke irin raya ke ni ke délégué gogo ke ka de province ke mayo ke bi ke dam ku do no bi ta di est ri ne gu ku ni si ji mi ke ri na ya ta ke ni la u no man dang ni wa gan ya ke ku un go na ya le gu to no a de a u no ni ba i nan do no ka de ke ndor n de gu ke re ne u tun lo kari do ya ni ba bra ni po no t ni ka de ke ndor n do ko ke ada awi nandun ni taba i sing ni ke sodo service ke kendeng deng ke i duana ake nge ke lamara ake nge ke gendarmerie ni ba ka de ke kinya i do babra ni ad nge ke klo ke sodo mandang to ba nin bas kre kran klaye de to do nge ke kren ke sodo service ke kem te de lao krang go rot ni taba nin de ran ya ke kanjukumun o ya gne ra ni ba ra ni ki ya ku ya ni ne ren lo not ni go gi gi addu ma btu ko ji do ka de ji ne lo not tu ali u ra de ngi ya gut la na ga a yin kai ni na u ng ra ni ku de le ge ta ri ya de nan du na de ku ndo run du lo not ko ku ge gna ri ran lo ba bra t no ni ba ka de i ni n ku klo ni ko so du man dang ta ba ka de ku ri ran kla no lo not tu mama da sik ni ke sekretar general ke province ke mandul tu jimas jerugum ni ni na ini ta di ke ndoi bora kembe ko kumrani bai konkur ke ko dunia santre de formation technique professionnel ni ari ta kum gege ni ke so do la mara ge ke gir ngra lo no tu mandul tu ke ade ini ke je toi na junior ta na barji na biji te merci nga yim rasi krasi ngani ne lim biji ta jilo sol tu bola oin radio diffusion nationale oin na jiko dobi te ta jilo sol tu bola de na undum daga da oin ke kabin technique bai chobo e gabriel lionel nomen garnier nge te na jiko dobi te ta jilo sol tu bola ka te simam ji se si bai embere sik nai nom tlai ngai